0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, po centralnim istočnim područjima Bosne može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 6, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajde vidjeti kakve nas tu biometeorološke prilike očekuju. Ono će uticati povoljno na hronično oboljele, izvjestan opre se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavila je pojačane aktivnosti tokom prvomajskih praznika, kada se na području kantona očekuje veće kretanje građana i vozila. Policijski službenici vršit će pojačane obilaske izletišta, otvorenih prostora i naseljenih mjesta s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i prevencije imovinskih krivičnih djela. Pojačane kontrole bit će provedene i u saobraćaju, posebno na frekventnim saobraćajnicama, magistralnim putevima i raskrsnicama. Kontrole će biti usmjerene na prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tokom vožnje i poštivanje saobraćajnih propisa. Iz uprave policije apeluju na građane da se ponašaju odgovorno, poštuju propise i svojim primjerom doprinesu sigurnosti tokom praznika. Građanima su na raspolaganju brojevi 122 i 035 365 365, lokal 177, operativni centar uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Super akcija Piemonte Marketima. Od 2. do 8. maja iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Trebate stručne i pouzdane

0: usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
0: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je proha sa rendanim tikvicama i sirom. Potrebno je jedna tikvica ili dvije manje, oko 400 grama, četvoro jaja, dvije šolje za kafu kukuruznog žutog brašna, dvije šolje običnog bijelog brašna, jedna šolja jogurta, jedna šolja ulja, jedan prašak za pecivo, jedna šolja mlijeka, 200 grama sira sitnog i so po ukusu. Prvo narendati tikvice i posoliti ih malo, pa ostaviti da otpuste vodu. Razbiti jaja žicom za mućenje, zatim dodati jogurt i mlijeko, pa polako miješajući dodavati brašno. Prvo ono kukuruzno, onda dodati ulje, pa obično brašno u koje je umiješan prašak za pecivo. Posoliti, dodati i ulje i sve lijepo izmiješati. Dodati zatim sir i na kraju tikvice prvo dobro rukom istiskati da bi se odcijedila voda, pa tek onda dodati u tijesto. Sve lijepo izmiješati i peći u podmazanom plehu na 200 stepeni oko 20 minuta. Prijatno vam!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Jutros je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja. Vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju svoja putovanja i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 45 minuta na prelazak granice. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas sunčan uz umjerenu oblačnost. Više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. 3. maja u nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak 4. maja u našoj zemlji provladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj vanrednoj sjednici dala saglasnosti na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojim je odobreno 700.000 maraka udruženju Merhamet Sarajevo regionalni odbor Tuzla za sufinansiranje narodne kuhinje i maret u Tuzli, kao i 200.000 maraka centru za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade Tuzla. I danas se obilježava praznik rada. 1. maj nije samo podsjećanje na historijsku borbu radnika za osmosatno radno vrijeme, već i prilika da se otvori pitanje položaja radnika danas u vremenu digitalizacije, umjetne inteligencije, migracija i sve nesigurnijih oblika rada. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavila i za danas pojačane aktivnosti kako na području Tuzlanskog kantona, gdje se očekuje veće kretanje građana. Policijski službenici vršit će pojačane obilaske izletišta, otvorenih prostora i naseljenih mjesta, a pojačane kontrole bit će provođene i u saobraćaju. 2. maj 1992. godine je dan kada je odbranjeno Sarajevo i država Bosna i Hercegovina. U dramatičnim pregovorima vođenim između članova predsjedništva Jupa Ganića i Stjepana Kljujića sa generalima JNA, koje je predvodio Vojislav Đurđevac, dogovoreni su principi razmjene. Pregovori su uživo emitirani na radioteleviziji Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli, peti vikend donosi bogati raznovrstan program za sve generacije. Tokom 2. i 3. maja na Trgu Slobode u Tuzli bit će upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. Danas u gradskom parku najmlađe očekuje dječji program kroz interaktivni animacioni sadržaj. Osnovna muzička škola Tuzla obavještava javnost da počinje prijem učenika za novu školsku godinu. Predaja prijamne dokumentacije vršit će se od 5. do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi novine, po prvi put uvodi se odsjek za violu.
2: Sport.
1: Fudbaleri Zrinskog i Veleža upisali su pobjede na otvaranju 32. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Dva mostarska tima sastaće se u finalu Kupa naše zemlje. Prvi meč igra se 6. maja, domaćin je Zrinski, dok se revanš igra 7 dana.

0: dana kasnije. Kada su u pitanju ostali mečevi 32. kola, dva susreta igraju se danas. Rudar od 16 sati dočekuje Posušje, dok od 20 sati i 45 minuta igraju Sloga i Široki Brijeg. Kolo će zatvoriti Sarajevo i Borac u nedjelju 19 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih crijeva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

9. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Jutros je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja. Vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju svoja putovanja i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena.

3. maja u nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak 4. maja u našoj zemlji provladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj vanrednoj sjednici dala saglasnosti na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojim je odobreno 700.000 maraka udruženju Merhamet Sarajevo regionalni odbor Tuzla za sufinansiranje narodne kuhinje i maret u Tuzli, kao i 200.000 maraka centru za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade Tuzla. I danas se obilježava praznik rada. 1. maj nije samo podsjećanje na historijsku borbu radnika za osmosatno radno vrijeme, već i prilika da se otvori pitanje položaja radnika danas u vremenu digitalizacije, umjetne inteligencije, migracija i sve nesigurnijih oblika rada. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavila i za danas pojačane aktivnosti kako na području Tuzlanskog kantona, gdje se očekuje veće kretanje građana. Policijski službenici vršit će pojačane obilaske izletišta, otvorenih prostora i naseljenih mjesta, a pojačane kontrole bit će provođene i u saobraćaju. 2. maj 1992. godine je dan kada je odbranjeno Sarajevo i država Bosna i Hercegovina. U dramatičnim pregovorima vođenim između članova predsjedništva Jupa Ganića i Stjepana Kljujića sa generalima JNA, koje je predvodio Vojislav Đurđevac, dogovoreni su principi razmjene. Pregovori su uživo emitirani na radioteleviziji Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli, peti vikend donosi bogati raznovrstan program za sve generacije. Tokom 2. i 3. maja na Trgu Slobode u Tuzli bit će upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. Danas u gradskom parku najmlađe očekuje dječji program kroz interaktivni animacioni sadržaj. Osnovna muzička škola Tuzla obavještava javnost da počinje prijem učenika za novu školsku godinu. Predaja prijamne dokumentacije vršit će se od 5. do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi novine, po prvi put uvodi se odsjek za violu. Sport. Fudbaleri Zrinskog i Veleža upisali su pobjede na otvaranju 32. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Dva mostarska tima sastaće se u finalu Kupa naše zemlje. Prvi meč igra se 6. maja, a domaćin je Zrinski, dok se revanš igra 7 dana kasnije. Kada su u pitanju ostali mečevi 32. kola, dva susreta igraju se danas. Rudar od 16 sati dočekuje Posušje, dok od 20 sati i 45 minuta igraju Sloga i Široki Brijeg. Kolo će zatvoriti Sarajevo i Borac u nedjelju 19 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine.

sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Osnovna muzička škola Tuzla objavila je poziv za prijem učenika. Prijave će se zaprimati od 5. do 13. maja svakim radnim danom u terminu od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi i novine, naime po prvi put uvodi se odsjek za violu. Nakon 13 godina ponovo je pokrenuto i pripremno odjeljenje namijenjeno učenicima koji završavaju drugi razred osnovne škole. Pravo prijave na instrumentalne odsjeke imaju učenici koji završavaju treći razred osnovne škole, dok se na solo pjevanje mogu prijaviti kandidati uzrasta od 12 do 14 godina. Učenici drugog razreda mogu aplicirati za pripremno odjeljenje. Prijemni ispiti bit će održani 20., 21. i 22. maja u terminu od 15 sati do 18, dok će detaljan raspored biti objavljen 15. maja na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici škole. Rang lista primljenih učenika bit će objavljena najkasnije do 29. maja.
1: Reklame Teka Radija.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. U uvodu programa rekli smo da je vikend rezervisan za sportska dešavanja i informacije, pa ostajemo dosljedni tome u našoj redovnoj emisiji subotom Sportski mikrofon. Prva vijest odnosi se na ovaj vikend, na nova uzbuđenja za tuzlanske klubove. Naime, u fokusu su nastupi fudbalera, košarkaša i rukometaša Slobode. Fudbaleri Slobode gostuju u Banovićima, gdje će odmjeriti snage s ekipom budućnosti u okviru prve lige federacije. Riječ je o važnom susretu, završnici prvenstva, u kojem tuzlaci traže bodove za stabilan završetak sezone. Košarkaši Slobode ovog vikenda igraju na Palama protiv ekipe Jahorine. Tuzlanski tim nastavlja borbu u Ligi 4, a svaki meč u ovoj fazi ima značaj za konačan plasman na tabeli. Na gostovanju će biti i rukometaši Slobode koji igraju protiv Krivaje. Duel dolazi u trenutku kada se prvenstvo približava završnici, pa su bodovi od velikog značaja za obje ekipe. Uz nastupe tuzlanskih klubova nastavlja se i takmičenje u domaćim ligama širom Bosne i Hercegovine, gdje se vode borbe za vrh tabele, ali i za opstanak. Fudbaleri Zrinskog i Veleža upisali su pobjede na otvaranju 32. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Pa mostarska tima sastaće se u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi meč igra se 6. maja, a domaćin je Zrinski, dok se revanš igra 7 dana kasnije. Kada su u pitanju ostali mečevi 32. kola, dva susreta se igraju danas. Rudar od 16 sati dočekuje Posušje, dok od 20 sati i 45 minuta igraju Sloga i Široki Brijeg. Kolo će zatvoriti Sarajevo i Borac u nedjelju u 19 sati i 30 minuta.

0: Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.
1: Bosansko-hercegovačka atletika dobila je još jednu sjajnu vijest jer je Zerina Bešlija ostvarila normu za svjetsko prvenstvo u 20. Mlada takmičarka do velikog uspjeha stigla je u disciplini bacanje kugle gdje je ostvarila rezultat vrijedan ozbiljne pažnje. Bešlija je u konkurenciji juniorki bacila 14,61 metar kuglom od 4 kilograma i tako osigurala nastup na planetarnoj smotri. Ujedno je tim Hicem postavila i novi državni rekord Bosne i Hercegovine za juniorke. Prvenstvo će biti održano u Eugene u saveznoj državi Oregon, a ovaj rezultat još jednom potvrđuje da BH Atletika ima svijetlu budućnost. Nogometaš Slovana Libereka Ermin Mahmić stekao je pravo nastupa za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine. FIFA komitet

Savet za status igrača prihvatio je zahtjev Mahmića i Nogometnog saveza naše zemlje za promjenu sportskog državljanstva, te će ovaj talentovani vezni igrač u budućnosti biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Sportski sektor krovne kuće BH fudbala istrajno je i posvećeno radio štiteći interese naše reprezentativne selekcije i vjerujući u potencijal mladog igrača koji sada zvanično postaje dio bosansko-hercegovačke fudbalske budućnosti. Sve ovo ne bi bilo moguće bez velike želje samog fudbalera koji od početka želio nastupiti samo za Zmajeve. Ermin Mahmić rođen je 14. marta 2005. godine i trenutno nastupa za Slovan Liberec.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj vanrednoj sjednici dala saglasnosti na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojim je odobreno 700.000 maraka udruženju Merhamet Sarajevo regionalni odbor Tuzla za sufinansiranje narodne kuhinje i maret u Tuzli, kao i 200.000 maraka centru za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla. I danas se obilježava praznik rada. 1. maj nije samo podsjećanje na historijsku borbu radnika za osmosatno radno vrijeme, već i prilika da se otvori pitanje položaja radnika danas u vremenu digitalizacije, umjetne inteligencije, migracija i sve nesigurnijih oblika rada. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavila i za danas pojačane aktivnosti kako na području Tuzlanskog kantona, gdje se očekuje veće kretanje građana. Policijski službenici vršit će pojačane obilaske izletišta otvorenih prostora i naseljenih mjesta, a pojačane kontrole bit će provođene i u saobraćaju. 2. maj 1992. godine je dan kada je odbranjeno Sarajevo i država Bosna i Hercegovina. U dramatičnim pregovorima vođenim između članova predsjedništva Jupa Ganića i Stjepana Kljujića sa generalima JNA, koje je predvodio Vojislav Đurđevac, dogovoreni su principi razmjene. Pregovori su uživo emitirani na radioteleviziji Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli, peti vikend donosi bogati raznovrstan program za sve generacije. Tokom 2. i 3. maja na Trgu Slobode u Tuzli bit će upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. Danas u gradskom parku najmlađe očekuje dječji program kroz interaktivni animacioni sadržaj. Osnovna muzička škola Tuzla obavještava javnost da počinje prijem učenika za novu školsku godinu. Predaja prijamne dokumentacije vršit će se od 5. do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi novine, po prvi put uvodi se odsjek za violu. Sport. Fudbaleri Zrinskog i Veleža upisali su pobjede na otvaranju 32. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Dva mostarska tima sastaće se u finalu Kupa naše zemlje. Prvi meč igra se 6. maja, a domaćin je Zrinski, dok se revanš igra 7 dana kasnije. Kada su u pitanju ostali mečevi 32. kola, dva susreta igraju se danas. Rudar od 16 sati dočekuje Posušje, dok od 20 sati i 45 minuta igraju Sloga i Široki Brijeg. Kolo će zatvoriti Sarajevo i Borac u nedjelju 19 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Općina Kalesija u okviru obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine započela je niz aktivnosti kojima će na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan period. Tim povodom danas je na spomen obilježju u Gojčinu položeno cvijeće i proučena fatiha prvoj civilnoj žrtvi agresije na ovu općinu, Nefisi Osmančević. Na mjestu njenog stradanja upriličen je i čas historije kao podsjetnik na teške, ali važne trenutke prošlosti. Nefisa Osmančević je ubijena i 2. maja 1992. godine tokom napada pripadnika tadašnjeg JNA na sela Jelovo Brdo i Gojčin. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih borbi za opstanak samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine. Mladi i neiskusni borci suprotstavili su se tada mnogo jačem agresoru i pobijedili. Otporom pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, agresor je zaustavljen u centru Sarajeva, odbranjena je zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine i spriježena je podjela glavnog grada. Bila je to prva velika bitka za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Tog dana specijalne jedinice tadašnje JNA i paravojni formacija SDS-a pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a najžešća borba se vodila 150 metara dalje na Skenderiji. Cilj je bio preuzeti vlast i eliminisati legitimno izabrano rukovodstvo, tada već međunarodno priznate, Republike Bosne i Hercegovine. Dok je grad gorio pod teškim granatiranjem, između zgrada vođene su ulične borbe oko bivšeg doma JNA, Narodnog pozorišta i Vrbanja mosta. Iako je Sarajevo od 5. aprila 1992. godine bilo izloženo svakodnevnom granatiranju, a njegovi stanovnici nemilosrdnoj snajperskoj vatri, 2. maj označio je jednu novu fazu rata. Tada je postalo očito da se grad nalazi pod opsadom, materijalno daleko nadmoćnijih neprijatelja. Predstavnici udruženja žrtava i preživjeli genocida najoštrije se protive zahtjevu odbrani za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te navodi da kazna doživotnog zatvora predstavlja minimum pravde za hiljade ubijenih i njihove porodice. Kako navode u pismu predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracijeli Gati Santana, taj zahtjev nije ništa novo. Još od trenutka dovođenja Ratka Mladića pred Međunarodni sud, odbrana sistemski pokušava ishoditi njegovo puštanje, koristeći iste ili slične argumente. Sudska vijeća i predsjednici suda takve su pokušaje već više puta razmatrali i odbacili. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026, peti vikend, danas i sutra, donosi bogati raznovrstan program za sve generacije, koji će biti realizovane na Trgu Slobode i u Gradskom parku. Tokom vikenda na Trgu Slobode u periodu od 10 do 18 sati održava se proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala, koji će posjetiocima ponuditi širok izbor sezonskog cvijeća i hortikulturnih proizvoda, uz priliku za uređenje vrtova i balkona u proljetnom duhu. Danas u Gradskom parku od 12 do 13.30 najmlađi očekuje dječji program kroz interaktivni animacijski sadržaj. Program se nastavlja sutra, kada će u Gradskom parku u terminu od 12 do 13.30 biti realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa od 13.30 do 14.30 bit će izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. Ovaj vikend donosi nova uzbuđenja za tuzlanske klubove, a u fokusu su nastupi fudbalera, košarkaša i rukometaša Slobode. Fudbaleri Slobode u nedjelju gostuju u Banovićima, gdje će odmjeriti snage s ekipom budućnosti u okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o važnom susretu u završnici prvenstva, u kojem tuzlaci traže bodove za stabilan završetak sezone. Košarkaši Slobode večeras igraju na Palama protiv ekipe Jahorine. Tuzlanski tim nastavlja borbu u Ligi 4, a svaki meč u ovoj fazi ima značaj za konačan plasman na tabeli. Na gostovanju će biti i rukometaši Slobode, koji večeras igraju protiv Krivaje. Duel dolazi u trenutku kada se prvenstvo približava završnici, pa su bodovi od velikog značaja za obje ekipe.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas sunčan uz umjerenu oblačnost. Više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. 3. maja u nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak 4. maja u našoj zemlji provladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi.

0: radi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, Romobil Scooter Ride 59,95, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
6: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpu svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Općina Kalesija u okviru obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine započela je niz aktivnosti kojima će na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan period. Tim povodom danas je na spomen obilježju u Gojčinu položeno cvijeće i proučena fatiha prvoj civilnoj žrtvi agresije na ovu općinu.

0: ženu Nefisi Osmančević. Na mjestu njenog stradanja upriličen je čas 2. maja 1992. godine tokom napada pripadnika tadašnjeg JNA na sela Jelovo Brdo i Gojčin. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih borbi za opstanak samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine. Mladi i neiskusni borci suprotstavili su se tada mnogo jačem agresoru i pobijedili. Otporom pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, agresor je zaustavljen u centru Sarajeva, odbranjena je zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine i spriječena je podjela glavnog grada. Bila je to prva velika bitka za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Tog dana specijalne jedinice tadašnje JNA i paravojnih formacija SDS-a pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a najžešća borba se vodila 150 metara dalje na Skenderiji. Cilj je bio preuzeti vlasti eliminisati legitimno izabrano rukovodstvo, tada već međunarodno priznate, Republike Bosne i Hercegovine. Dok je grad gorio pod teškim granatiranjem, između zgrada vođene su ulične borbe oko bivšeg doma JNA, Narodnog pozorišta i Vrbanja mosta. Iako je Sarajevo od 5. aprila 1992. godine bilo izloženo svakodnevnom granatiranju, a njegovi stanovnici nemilosrdnoj snajperskoj vatri, 2. maj označio je jednu novu fazu rata. Tada je postalo očito da se grad nalazi pod opsadom, materijalno daleko nadmoćnijih neprijatelja. Predstavnici udruženja žrtava i preživjeli genocida najoštrije se protive zahtjevu odbrani za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te navodi da kazna doživotnog zatvora predstavlja minimum pravde za hiljade ubijenih i njihove porodice. Kako navode u pismu predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracijeli Gati Santana, taj zahtjev nije ništa novo. Još od trenutka dovođenja Ratka Mladića pred Međunarodni sud, odbrana sistemski pokušava ishoditi njegovo puštanje, koristeći iste ili slične argumente. Sudska vijeća i predsjednici suda takve su pokušaje već više puta razmatrali i odbacili. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026, peti vikend, danas i sutra, donosi bogat i raznovrstan program za sve generacije, koji će biti realizovane na Trgu Slobode i u Gradskom parku. Tokom vikenda na Trgu Slobode u periodu od 10 do 18 sati održava se proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala, koji će posjetiocima ponuditi širok izbor sezonskog cvijeća i hortikulturnih proizvoda uz priliku za uređenje vrtova i balkona u proljetnom duhu. Danas u Gradskom parku od 12 do 13.30 najmlađi očekuje dječji program kroz interaktivni animacijski sadržaj. Program se nastavlja sutra, kada će u Gradskom parku u terminu od 12 do 13.30 biti realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa od 13.30 do 14.30 bit će izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. Ovaj vikend donosi nova uzbuđenja za tuzlanske klubove, a u fokusu su nastupi fudbalera, košarkaša i rukometaša Slobode. Fudbaleri Slobode u nedjelju gostuju u Banovićima, gdje će odmjeriti snage s ekipom budućnosti u okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o važnom susretu u završnici prvenstva, u kojem tuzlaci traže bodove za stabilan završetak sezone. Košarkaši Slobode večeras igraju na Palama protiv ekipe Jahorini. Tuzlanski tim nastavlja borbu u Ligi 4, a svaki meč u ovoj fazi ima značaj za konačan plasman na tabeli. Na gostovanju će biti i rukometaši Slobode koji večeras igraju protiv Krivaje. Duel dolazi u trenutku kada se prvenstvo približava završnici, pa su bodovi od velikog značaja za obje ekipe.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na bosansko-hercegovačkim cestama vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju putovanje i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici bihamk.ba. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju 3.5. planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog neophodnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brde putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačićeve.

3. maja u nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak 4. maja u našoj zemlji provladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.

0: Ovo je vrijeme i prilika koju posvećujemo našim najmlađim, rubrika Dječja maštaonica. Ovaj put govorimo o mamama. Ima li mama super moć? Zašto je posebno u našem životu? Saznajte od dječaka i djevojčica iz vrtića javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac.
1: Mama ima mi smeđu kosu i ona klanja, ide u damiju i moj tata klanja, ide u damiju.
2: Moja mama je lijepa, ima smeđu kosu i plave oči i moja mama mi čita priče. I moja mama mi napravi neko dobro jelo.
3: Moja mama ima dugu smeđu kosu i zelene oči i ja i ona se svaki dan tako

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Dobar, tuzlanski pilsner.
0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dobar dan, počinje prvi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Anela Popić, slijede vijesti dana.
1: Obilježena godišnjica ubistva Nefise Osmančević, prve civilne žrtve agresije na Kalesiju. Uskoro besplatan javni prevoz u Živinicama. U toku je tender za izbor prevoznika.
2: Sve prispjele ponude koje formalno pravno ispunjavaju uvjete tenderskog tendera se razvrstavaju, ide e-aukcija, dakle međusobno nadmetanje.
1: Grad Tuzla objavio javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki zgrada. Koliko je etažnim vlasnicima veliki izdatak da ulažu u obnovu stambenih objekata?
3: Upravitelj izlaze u susret etažnim vlasnicima, učestvuju, da kažem, jednostavno u smislu i obezbeđivanja pozajmica.
1: Dok cijene rastu, raste i broj onih koji pomoć traže u Narodnoj kuhinji u Tuzli i Crvenom križu Tuzlanskog kantona. Jesu li brojni građani na rubu egzistencije?
4: Sama sam, nemam niđe nikog, eto. Hvala, penzija, platiš režije 200 maraka.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
0: Općina Kalesija u okviru obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine započela je niz aktivnosti kojima će na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan period.

0: Delegacija općine predvođena načelnikom Nerminom Mujkanovićem i predsjedavajućim općinskog vijeća Damirom Džafićem danas je odala počast prvoj civilnoj žrtvi agresije na općinu Kalesija Nefisi Osmančević, kao i svim ubijenim sa područja mjesnih zajednica Jelovo Brdo i Gojčin.
1: Na spomen obilježju u Gojčinu položeno je cvijeće i proučena fatiha prvoj civilnoj žrtvi agresije na općinu Kalesija Nefisi Osmančević. Na mjestu njenog stradanja upriličen je i čas historije kao podsjetnik na teške, ali važne trenutke prošlosti. Ubijena je 2. maja 1992. godine tokom napada na sela Jelovo Brdo i Gojčin. U svom obraćanju općinski načelnik Mujkanović je kazao da mlađim generacijama treba pričati o 2. maju, o danu kada je JNA potpomognuta lokalnim četničkim jedinicama okupirala Jelovo Brdo i Gojčin, te o ubistvu Nefise Osmančević, koja je u vrijeme ubistva bila civil, a taj dan su ranjene još 2 osobe koji su također bili civili. Okupacijom ovih naselja krenuli su dalji napadi na teritoriji općine, ali zahvaljujući borcima neprijatelj je zaustavljen. Zahvaljujući šehidima, poginulim borcima, ratnim vojnim invalidima te časnim borcima armije, danas imamo slobodnu teritoriju, imamo državu Bosnu i Hercegovinu i s ponosom možemo izgovoriti ime naše domovine, rekao je načelnik Mujkanović. Počast ubijenima odali su i predstavnici vijeća mjesnih zajednica, poračke organizacije i udruženja te predstavnici političkih partija i stranaka.
0: U memorialnom centru u Veljaci kod Bratunca danas je u okviru manifestacije Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-1995. obilježen Dan bijelih nišana, dan posvećen trajnom čuvanju uspomene na nevino ubijene Bošnjake ovog kraja. Poseban doprinos obilježavanju, kao i prethodnih godina, dali su polaznici mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Bratunac. S puno pažnje, poštovanja i tišine, djeca su čistila bijele nišane u mezarju, gdje počivaju žrtve zločina iz 1992. godine, šaljući snažnu poruku da kultura sjećanja ostaje živa i prenosi se na buduće generacije. Manifestacija Dani sjećanja nastavlja se i narednih dana. Centralni događaj biće održan 12. maja na Šehidskom mezarju Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i brojnih građana iz cijele Bosne i Hercegovine. U posljednjih godinu dana nekoliko općina i gradova uslijed problema sa javnim prevozom koji uglavnom obavljaju privatne kompanije, pojedinim kategorijama stanovništva subvencionišu ovu vrstu prevoza. I građani Živinica uskoro bi trebali imati besplatan prevoz. Specifičnost je što će ovdje biti izuzeti samo radnici, dok će ostalo stanovništvo imati besplatan prevoz. Dnevno će se obraćati 48 autobuskih linija.
2: Nakon toga komisija koja vrši odabir, sve prispjele ponude koje formalno pravno ispunjavaju uvjete tenderskog tendera se razvrstavaju, ide e-aukcija, dakle međusobno nadmetanje tih firmi koje zadovoljavaju. Nakon toga proglašava se pobjednik e-aukcije, određuje se pobjednik, ostavlja se mogućnost žalbe, eventualno ukoliko bude žalbeni postupak, nakon toga potpisujemo ugovor i to je to.
0: Služba civilne zaštite grada Tuzla objavila je javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada. Za ovu namjenu izdvojeno je 400.000 konvertibilnih maraka. Rok za podnošenje prijava je 16. juni ove godine.
3: Što se tiče ove zgrade u našoj pozadini, radi se o malo, da kažem, kompleksnijom problemu, gdje se sav ovaj problem treba elaborirati. Način sanacije bit će predviđen elaboratom, ali ta sredstva za izradu elaborata su zaista previsoka. Upravitelji su bukvalno u fazi pronalaska takvih, da kažem, projektnih biroa koje se bave ovakvim stvarima.
4: Sufinansiramo nužne popravke na fasadama u maksimalnom iznosu do 25.000, to je povećano, svaki iznos je povećan. Potom je za krovove iznos je maksimalno 12.000, a za sve ostale nužne popravke u smislu kantonalnog zakona, maksimalni iznos sredstava je do 8.000 konvertibilnih.

0: švicarskih maraka.
1: Minimalne plate, nedovoljne penzije, rast cijena osnovnih životnih namirnica i visoka nezaposlenost doveli su brojne građane na rub egzistencije. Apeli za pomoć postaju sve češći, a redovi u narodnim kuhinjama sve duži. Za mnoge svakodnevnica se svodi na borbu za osnovno i pitanje kako preživjeti još jedan dan.
2: To je grad Tuzla, Lukavac, Gračanica, Kalesija i Srebrenik. Što se tiče obroka na kućni prag, odnosno vozimo negdje blizu 300 obroka, samo grad Tuzla, osobe starije od 65 godina, znači to su osobe koje ne mogu da dođu do naših punktova, koji su udaljene, koji su bolesne, znači koji nisu u mogućnosti na bilo koji način da dođu do naših punktova i mi vozimo svaki dan obrok na kućni prag i svaki dan dijelim obroke i petkom dajemo dupli obrok, odnosno i dupli hljeb za naše korisnike, evo da bi vikendom mogli da imali obrok.
3: Najveći broj zahtjeva je za prehrambenim higijenskim artiklima, to je ono po čemu je Crveni križ generalno prepoznat, ali imamo i zahtjeve i za druge vrste pomoći, kao što su evo invalidska pomagala, zahtjevi za pomoć za jednokratne novčane pomoći, zahtjevi za pomoć za liječenje.
4: U okviru programa materijalnog zbrinjavanja resornog ministarstva, dakle, postoji jedna zasebna stavka koja je unaprijed određena za Merhamet. Ona je iz godine u godinu povećavana i za ovu godinu ona iznosi 700.000 konvertibilnih maraka.
1: Električni romobili postaju sve popularniji u Bosni i Hercegovini, nudeći brz i ekološki prihvatljiv način prevoza, ali i izbjegavanje gužve na našim ulicama. Ipak, nedostatak odgovarajuće regulative o njihovom korištenju stvara ozbiljne probleme i prijetnje sigurnosti na cestama i trotoarima. Podsjećamo da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojen zakon koji bi jasno definisao pravila korištenja električnih romobila. Bez jasno postavljenih pravila, korisnici su prisiljeni improvizovati, što ugrožava njihovu sigurnost, ali i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.
5: Ova zakonska regulativa koja treba da se donose na ovu Bosni i Hercegovini mora u svakom slučaju da kaže ko može upravljati prvo električnim romobilom, koje su tu uzrast, odnosno koja je to starosna dob ko može upravljati električnim romobilom. Mi smo predložili ovdje iz resornog ministarstva da to bude minimalno 14 godina starosti i znači i starije osobe. Također ono što je jako bitno jeste na kojim površinama može se upravljati sa električnim romobilima. Mi smo predložili znači da su tu prvashodno biciklističke staze.
6: Želim samo da uputim apel roditeljima, djece koja posjeduje električne romobile, naročito manje djece između 7. i 10. godine, da nekako spriječe djecu da izlaze u saobraćaj sa takvim vozilima i ukoliko to uopšte i rade, da to rade pod nadzorom punoljetne osobe ili roditelja i da koriste sigurnosnu opremu.
1: Toliko u prvom dnevniku. Budite uz nas i od 19. sati. Hvala za pažnju i do gledanja.

medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
4: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Go for a ride?
8: Sure.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Dobroveče, vrijeme je za dnevnik Vijesti dana.
2: Obilježena godišnjica ubistva Nefise Osmančević, prve civilne žrtve agresije na Kalesiju. Uskoro besplatan javni prevoz u Živinicama. U toku je tender za izbor prevoznika.
3: Sve prispjele ponude koje formalno pravno ispunjavaju uvjete tenderskog tendera se razvrstavaju, ide e-aukcija, dakle međusobno nadmetanje.
2: Grad Tuzla objavio javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki zgrada. Koliko je etažnim vlasnicima veliki izdatak da ulažu u obnovu stambenih objekata?
4: Upravitelj izlaze u susret etažnim vlasnicima, učestvuju, da kažem, jednostavno u smislu i obezbeđivanja pozajmica.
2: Dok cijene rastu, raste i broj onih koji pomoć traže u Narodnoj kuhinji u Tuzli i Crvenom križu Tuzlanskog kantona. Jesu li brojni građani na rubu egzistencije?
5: Sama sam, nemam niđe nikog, eto. Hvala, penzija, platiš režije 200 maraka.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
1: Općina Kalesija u okviru obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine započela je niz aktivnosti kojima će na dostojanstven način obilježiti ovaj značajan period. Delegacija općine predvođena načelnikom Nerminom Mujkanovićem i predsjedavajućim općinskog vijeća Damirom Džafićem danas je odala počast prvoj civilnoj žrtvi agresije na općinu Kalesija Nefisi Osmančević, kao i svim ubijenim sa područja mjesnih zajednica Jelovo Brdo i Gojčin.
6: Na spomen obilježju u Gojčinu položeno je cvijeće i proučena fatiha prvoj civilnoj žrtvi agresije na općinu Kalesija Nefisi Osmančević. Na mjestu njenog stradanja upriličen je i čas historije kao podsjetnik na teške, ali važne trenutke prošlosti. Ubijena je 2. maja 1992. godine tokom napada na sela Jelovo Brdo i Gojčin. U svom obraćanju općinski načelnik Mujkanović je kazao da mlađim generacijama treba pričati o 2. maju, o danu kada je JNA potpomognuta lokalnim četničkim jedinicama okupirala Jelovo Brdo i Gojčin, te o ubistvu Nefise Osmančević, koja je u vrijeme ubistva bila civil, a taj dan su ranjene još 2 osobe koje su također bili civili. Okupacijom ovih naselja krenuli su dalji napadi na teritoriji općine, ali zahvaljujući borcima neprijatelj je zaustavljen. Zahvaljujući šehidima, poginulim borcima, ratnim vojnim invalidima te časnim borcima armije, danas imamo slobodnu teritoriju, imamo državu Bosnu i Hercegovinu i s ponosom možemo izgovoriti ime naše domovine, rekao je načelnik Mujkanović. Počast ubijenima odali su i predstavnici vijeća mjesnih zajednica, boračke organizacije i udruženja te predstavnici političkih partija i stranaka.
1: U memorijalnom centru Veljaci kod Bratunca danas je u okviru

0: U manifestaciji Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-1995. obilježen Dan bijelih nišana, dan posvećen trajnom čuvanju uspomene na nevino ubijene Bošnjake ovog kraja. Poseban doprinos obilježavanju, kao i prethodnih godina, dali su polaznici mektepske nastave Medžlisa Islamske zajednice Bratunac. S puno pažnje, poštovanja i tišine, djeca su čistila bijele nišane u mezarju, gdje počivaju žrtve zločina iz 1992. godine, šaljući snažnu poruku da kultura sjećanja ostaje živa i prenosi se na buduće generacije. Manifestacija Dani sjećanja nastavlja se i narednih dana. Centralni događaj biće održan 12. maja na Šehidskom mezarju u Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i brojnih građana iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Ovdje nisam da samo danas, ovdje dolazim često za svojim roditeljima, posjećujem, objašnjavam što se dešavalo prije i mislim da svi trebamo ovdje da dođemo.
2: Meni je drago da ovo prenosimo sa starijih na mlađe. Evo, kada pogledaš ovu djecu iz onaj opštine Bratunac, a znači oni su došli iz svih medžlisa opštine Bratunac danas da odaju počast prvo žrtvama i onda da operu nišane. Nebitno da li oni imaju nekoga svog ovdje ukopani, oni su svi naši. Kada vidiš ovu dječicu, znači da ako Bog da imamo i budućnosti, da se ovo nikad neće zaboraviti i ne smije se zaboraviti nikada.
0: U posljednjih godinu dana nekoliko općina i gradova uslijed problema sa javnim prevozom, koji uglavnom vrše privatne kompanije, pojedinim kategorijama stanovništva subvencionišu ovu vrstu prevoza. I građani Živinica uskoro bi trebali imati besplatan prevoz. Specifičnost je što će ovdje biti izuzeti samo radnici, dok će ostalo stanovništvo imati besplatan prevoz. Dnevno će se obraćati 48 autobuskih linija.
3: Prije više od 3 mjeseca grad Živinice pokrenuo je postupak javne nabavke za javni prevoz. Riječ je o međunarodnom tenderu koji je neophodan u ovakvim slučajevima. Na tendersku dokumentaciju pristigle su 4 žalbe koje je Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine odbacio kao neosnovani. Stoga je postupak nastavljen i otvoren je do 4. maja.
4: Nakon toga komisija koja vrši odabir sve prispjele ponude koje formalno pravno ispunjavaju uvjete tenderskog tendera, se razvrstavaju, ide e-aukcija, dakle međusobno nadmetanje tih firmi koje zadovoljavaju, nakon toga proglašava se pobjednik e-aukcije, određuje se pobjednik, ostavlja se mogućnost žalbe, eventualno ukoliko bude žalbeni postupak, nakon toga potpisujemo ugovor i to je to.
3: Iako prema riječima Muhića imaju strah od otežavajućih okolnosti poput novih cijena goriva, što nisu mogli predvidjeti ranije, očekivanja su da će okončanje postupka izbora prevoznika biti do kraja mjeseca.
4: Očekujemo da ćemo imati firme koje zadovoljavaju i ispunjavaju tehničko-tehnološke uslove i koji zadovoljavaju kriterije raspisanog javnog tendera, da ćemo imati konkurentni javnu nabavku i da ćemo konačno početkom maja mjeseca izvršiti odabir najboljih ponuđača. Nakon toga je nekih 15 dana ostavljeno po zakonskom mogućnost za eventualne žalbe. Po isteku tog perioda mi stvaramo pretpostavku da možemo potpisati ugovor sa novim operaterom za javni prijevoz na području naših grada.
3: Biće to novi model javnog prijevoza, a specifičnost je, za razliku od modela u drugim općinama i gradovima, da će besplatan prijevoz imati skoro svi stanovnici Živinica, s izuzetkom zaposlenih.
4: Sve ostale populacije od učenika, osnovnih i srednjih škola, studenata, osoba starijih od 65 godina, penzionera, ratnih vojnih invalida, osoba koje se nalaze na evidenciji za nezaposlene, socijalno ugrožene, sve te kategorije, grad Živinice će plaćati za njih prijevoz, a to znači konkretno da ćemo imati potpuno besplatan prijevoz za sve ove kategorije. Nama je želje da ubrzamo protok naših ljudi, nama je u interesu da ljudi što više cirkulišu, da dolaze u svoj grad, ostvaruju na što jednostavniji način svoje potrebe i svoje zahtjeve.
3: Biće ovo značajan iskorak u stvaranju boljeg ambijenta za život stanovništva, naglašava prvi čovjek grada.
5: Besplatan prijevoz biće omogućen i svih mjesnih zajednica sa područja grada Živinice. Dnevno će se obraćati 48 linija.
3: Ugovor za besplatan prijevoz će biti na godinu dana, zato je osiguran

0: Rano milion konvertibilnih maraka u budžetu grada. Po isteku ugovora od godinu, ukoliko se taj model pokaže dobrim, postoji mogućnost njegovog produženja, ističe Muhić, kako bi u Živinicama imali dugoročno riješeno ovo pitanje.
1: Oronule i dotrajale fasade na brojnim zgradama postale su svakodnevna slika u Tuzli. U centru grada, ali i u naseljima, komadi fasade nerijetko otpadaju sa objekata, što predstavlja ozbiljan rizik za prolaznike i stanare. U pojedinim slučajevima dijelovi fasade već su se obrušavali na trotoare i prometne zone, a tragedija je izbjegnuta samo pukom srećom. Grad Tuzla je ove godine osigurao 400.000 maraka za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada. Javni poziv je u toku.
2: Opasnost u Tuzli često ne dolazi samo na ulicama, nego i sa zgrada. Jedan od posljednjih primjera obrušavanja dijela fasade u Tuzli dogodio se prije nepunu godinu dana u naselju Irac, kada je pukom srećom izbjegnuta tragedija. No da bi se ova zgrada renovirala, neophodno je uraditi elaborat o procjeni stanja oštećenja na fasadi objekta. A prema informacijama do kojih je došla naša televizija, sam elaborat košta 68.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a.
3: Što se tiče ove zgrade u našoj pozadini, radi se o malo, da kažem, kompleksnijom problemu, gdje se sav ovaj problem treba elaborirati. Način sanacije biće predviđen elaboratom, ali ta sredstva za da kažem, izradu elaborata su zaista previsoka. Upravitelji su bukvalno u fazi pronalaska takvih, da kažem, projektnih biroa koje se bave ovakvim stvarima.
2: Održavanje stambenih zgrada i fasada zakonska je obaveza etažnih vlasnika i upravitelja objekata, ali u praksi taj proces često ide sporo ili se svodi na minimum. Nedovoljna ulaganja i izostanak redovnih sanacija dovode do toga da pojedine zgrade u Tuzli danas izgledaju zapušteno, a njihova fasada postaje sve veći sigurnosni rizik za građane.
3: Upravitelji izlaze u susret etažnim vlasnicima, učestvuju, da kažem, jednostavno u smislu i obezbeđivanja pozajmica i tako dalje. Međutim, etažni vlasnici jednostavno, ako u ovom javnom pozivu ne mogu da učestvuju, trebaju da se organizuju i da uz dobru volju pripreme se za sljedeći javni poziv. Što već imamo takve, da kažem, što od prošle godine prikupljali sredstva i za godinu dana prikupili sredstva i sad ove godine su konkurentni.
2: S ciljem unapređenja sigurnosti objekata, Služba civilne zaštite grada Tuzla objavila je 17. aprila javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada. Za ovu namjenu izdvojeno je 400.000 konvertibilnih maraka. Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave, odnosno traje do 16. juna tekuće godine.
4: Sufinansiramo nužne popravke na fasadama u maksimalnom iznosu do 25.000, to je povećano, svaki iznos je povećan. Potom je za krovove iznos je maksimalno 12.000, a za sve ostale nužne popravke u smislu kantonalnog zakona maksimalni iznos sredstava je do 8.000 konvertibilnih maraka.
2: Oronule fasade koje godinama nisu obnovljene sve češće se odvajaju i padaju, a komadi betona i maltera predstavljaju realnu prijetnju za prolaznike. I dok građani svakodnevno prolaze pored dotrajalih objekata, pitanje sigurnosti postaje sve ozbiljnije.
1: U vremenu kada mnogi mladi svoju priliku traže van granica Bosne i Hercegovine, ima i onih koji se vraćaju i odlučuju svoju budućnost graditi u domovinu. Takvu priču donosimo iz općine Kladanj, gdje je projekat SELS 2 otvara nove mogućnosti za pokretanje vlastitog posla i ostanak mladih.
5: Dok mnogi mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, postoje i oni koji su se odlučili vratiti i svoju budućnost graditi upravo u domovini. Jedan od njih je Adnan Trbalić iz općine Kladanj. U inostranstvu Adnan se povrijedio na radu, nakon čega su mu ljekari savjetovali povratak u Bosnu i Hercegovinu.
6: Kažu oni meni, izvinite Trbaliću, nemamo doktora za tebe. Kažu, izvinite, molim vas, meni ne treba mozak transplantirati, meni treba jedan mišić uzeti, napraviti, malo zansirati, to srediti, to i to. Ako nemate takvog doktora, vi, Evropska unija, država, da ne nabram, dalje ne razumijem. Vidite, nemo, vidite, kažu u Bosni liječite se, jel tako jest? Vidimo se. I dođe u Bosni, liječio se tu neki možda godinu dana, i nakon godinu dana sam uspio sredim, sad je pa super.
5: Umjesto da odustane, odlučuje započeti novi životni i poslovni put. Priliku je pronašao u projektu Sales 2, koji mladima i osobama koji žele pokrenuti vlastiti posao pruža konkretnu podršku.

0: Prihvaćena prošla je i to je to.
1: Projekat Sales 2 realizuje Caritas u saradnji s općinom Kladanj. Cilj je podržati pokretanje malih biznisa i ojačati lokalnu ekonomiju. Podrška ljudima poput Adnana, poručuju iz općine Kladanj, pokazuje da se uz prave projekte i saradnju mogu stvarati uslovi za dostojanstven rad i ostanak u rodnom kraju.
2: Što se tiče Sales 2 projekta u ovom momentu, znači imali smo 8 aplikanata, u ovom momentu imamo 28 aplikanata koji moraju proći proceduru i vidjet ćemo koliko od njih će zadovoljiti kriterije koji trebaju. Sa Caritasom Švicarske je potpisano ugovor u 3 godine, se implementira, evo već je godina prošla, još 2, do 2028. godine preko 200.000 maraka što od strane njih i 100.000 otprilike što će koštati općinu Kladanj.
0: Ovo je jako lijepa zemlja i možeš se ovdje raditi i zaraditi i da budete u svom na svom. I jer gdje god odete, vi ste stranac, čak i ako imate državljanstvo, rođeni ste tamo generacijama unazad, vi ste stranac bez obzira na sve.
1: Priča Adnana Trbalića pokazuje da se uz podršku i vlastitu odlučnost i nakon teških životnih okolnosti može početi iznova. Njegov primjer potvrđuje da prilika za rad i ostanak ima i u Bosni i Hercegovini, posebno onda kada se znanje, ideja i podrška spoje u konkretan rezultat.
3: Minimalne plate, nedovoljne penzije, rast cijena osnovnih životnih namirnica doveli su brojne građane na rub egzistencije. Apeli za pomoć postaju sve češći, a redovi u narodnim kuhinjama sve duži. Za mnoge svakodnevnica se svodi na borbu za osnovno pitanje – kako preživjeti još jedan dan.
4: Prazan frižider i sve skuplji život mnoge su doveli na isto mjesto – u narodnu kuhinju u Tuzli. Mjesto gdje jedan obrok znači više od hrane. Za Sabinu Zupčević već 7 godina to je obrok koji joj pomaže da preživi dan.
5: Sama sam, nemam niđe nikog, eto. Hvala, penzija, platiš režije 200 maraka, lijekovi 400 i šta mene ostane ništa. Osoblje je jako divno, eto, svi su dobri. Kakav je narod, nije nikad zadovoljan, a ja sam prezadovoljna i svaka im čast.
4: Dok cijene rastu, raste i broj onih koji traže pomoć u narodnoj kuhinji u Tuzli. Samo u aprilu su dobili 15 novih korisnika. Svaki dan se ovdje pripremi oko 2840 obroka koji se odvoze na 22 punkta u Tuzlanskom kantonu.
6: To je grad Tuzla, Lukavac, Gračanca, Kalesija i Srebrenik. Što se tiče obroka na kućni prag, odnosno vozimo negdje blizu 300 obroka, samo grad Tuzla, osobe starije od 65 godina, znači to su osobe koje ne mogu da dođu do naših punktova, koji su udaljene, koji su bolesne, znači koji nisu u mogućnosti na bilo koji način da dođu do naših punktova i mi vozimo svaki dan obrok na kućni prag i svaki dan dijelim obroke i petkom dajemo dupli obrok, odnosno i dupli hljeb za naše korisnike, evo da bi vikendom mogli da imali obrok.
4: Povećan broj korisnika ne bilježi samo u narodnoj kuhinji. Sve više građana pomoć traži u Crvenom križu Tuzlanskog kantona.
7: Najveći broj zahtjeva je za prehrambenim higijenskim artiklima, to je ono po čemu je Crveni križ generalno prepoznat, ali imamo i zahtjeve i za druge vrste pomoći, kao što su evo invalidska pomagala, pomoć u zahtjevi za pomoć za jednokratne novčane pomoći, zahtjevi za pomoć za liječenje.
4: Oko 60% osoba kojima Crveni križ pomaže su stalni korisnici. Većinom su to osobe treće životne dobi, ali ima i samohranih roditelja, višečlanih porodica i drugih lica u stanju socijalne potrebe. Ova organizacija u prosjeku dnevno zaprimi oko 5 zahtjeva za različitu vrstu podrške. Na godišnjem nivou je to nekoliko hiljada ljudi kojima se pomogne.
7: Prošle godine smo preko 20.000 komada pelena za odrasle obezbijedili. Negdje oko 2.500 paketa hrane i higijene po različitim aspektima, tako da se definitivno radi o nekoliko hiljada korisnika, uzimajući u obzir, opet kažem, različite aktivnosti i projekte koje radimo.
4: Bez institucionalne podrške bi rad humanitarnih organizacija poput Merhameta i Crvenog križa Tuzlanskog kantona bio znatno teži, a broj onih kojima se može pomoći daleko manji.
8: U okviru programa materijalnog zbrinjavanja resornog ministarstva, dakle, postoji jedna zasebna stavka koja je unaprijed određena za Merhamet. Ona je iz godine u godinu povećavana i za ovu godinu ona iznosi 700.000 konvertibilnih maraka.
4: Prema podacima Ujedinjenih naroda, oko 17,5% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi u ekstremnom siromaštvu, što znači da preživljava tek 3 do 5 maraka dnevno. U našoj državi se u 60 narodnih kuhinja dnevno hrani više od 20.000 osoba, zbog čega nije pretjerano reći da je glad za mnoge postala svakodnevnica, a normalan život dostojan čovjeka nemoguća.

0: misija.
1: Električni romobili postaju sve popularniji u Bosni i Hercegovini, nudeći brz i ekološki prihvatljiv način prevoza, ali i izbjegavanje gužve na našim ulicama. Ipak nedostatak odgovarajuće regulative o njihovom korištenju stvara ozbiljne probleme i prijetnje sigurnosti na cestama i trotoarima. Podsjećamo da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojen zakon koji bi jasno definisao pravila korištenja električnih romobila. Bez jasno postavljenih pravila, korisnici su prisiljeni improvizovati, što ugrožava njihovu sigurnost, ali i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.
2: Brzi, praktični i sve dostupniji električni romobili postali su svakodnevno prijevozno sredstvo, posebno među mladima. Ipak, njihova upotreba još uvijek nije jasno zakonski uređena na nivou države. Nadležni upozoravaju da zbog toga vozači romobila praktično učestvuju u saobraćaju bez preciznih pravila.
3: Zakonska regulativa koja treba da se donese na ovu Bosni i Hercegovini mora u svakom slučaju da kaže ko može upravljati prvo električnim romobilom, koje su tu uzrast, odnosno koja je to starosna dob ko može upravljati električnim romobilom. Mi smo predložili ovdje iz resornog ministarstva da to bude minimalno 14 godina starosti i znači i starije osobe. Također ono što je jako bitno jeste na kojim površinama može se upravljati sa električnim romobilima. Mi smo predložili znači da su to prvashodno biciklističke staze.
2: A tamo gdje ih nema?
3: Mogu se koristiti pješački trotuari s tim da tada korištenje električnih romobila mora da bude prilagođeno pješačkim tokovima, odnosno da se smanji brzina na 6 km na sat, koliko otprilike jeste brzina kretanja pješaka.
2: U slučajevima kada nema ni biciklističkih staza ni trotoara, mogu se koristiti lokalnim saobraćajnicama opet uz ograničenje brzine i poštivanje saobraćajnih propisa.
3: Moraju koristiti zaštitnu opremu prilikom upravljanja električnim romobilima. Od zaštitne opreme predvidjeli smo da to bude uslovno smanjene vidljivosti noću, znači kao i pri dnevnim uslovima, ako je otežana vidljivost, da mora imati obavezno svjetlo obrojeni prsluk. Preporučili smo znači također i nošenje zaštitne kacige, odnosno zaštitne opreme za glavu.
2: I dok zakon kasni, posljedice su već vidljive. S dolaskom lijepog vremena bilježi se sve veća upotreba električnih romobila, pa tako i saobraćajnih nesreća. Ljekari upozoravaju da su najčešće povrede upravo posljedica neprilagođene brzine i nepoštivanja osnovnih pravila. Posebno ističu važnost zaštitne opreme, ali i nadzora roditelja u slučaju mlađih korisnika.
4: Želim samo da uputim apel roditeljima, djece koja posjeduju električne romobile, naročito manje djece između 7. i 10. godine, da nekako spriječe djecu da izlaze u saobraćaj sa takvim vozilima i ukoliko to uopšte i rade, da to rade pod nadzorom punoljetne osobe ili roditelja i da koriste sigurnosnu opremu.
2: U urbanim sredinama uvjeti se brzo mijenjaju, što zahtjeva da budete prilagodljivi i brzo razmišljate kada je to potrebno, upozoravaju iz Bihamka, napominjući kako na državnom nivou zakon o regulisanju korištenja električnih romobila još uvijek nije definiran, ali shodno zakonu o osnovama sigurnosti cestovnog saobraćaja u našoj zemlji, član 106 električnim romobilima, zabranjeno je kretanje biciklističkom stazom i trotoarom. U nedostatku zakonskih rješenja, vozači električnih romobila se tretiraju kao pješaci, što dodatno otežava kontrolu i povećava rizik za sve učesnike u saobraćaju. A dok čekamo da nadležni usvoje jasna pravila, odgovornost i dalje ostaje na samim učesnicima u saobraćaju. Stručnjaci pak poručuju da sigurnost mora biti ispred praktičnosti.
1: Toliko u Dnevniku. U nastavku pogledajte i sportske minute. Hvala za pažnju i ugodno večer.

0: Za evropsko prvenstvo, a prvi dio takmičenja će se igrati turnirski tokom tri takmičarska vikenda. Prvi turnir naša selekcija igraće u Španiji. Najprije će 6. juna igrati protiv Švicarske, dok će dan kasnije snage odmjeriti sa domaćinom turnira Španijom. Oba meča igraju se u 18 sati. Nakon toga bosansko-hercegovački odbojkaši putuju u Češku na drugi turnir gdje ih očekuju dueli sa domaćom selekcijom i Danskom, a potom će se treći turnir igrati u Goraždu. Za protivnike će imati selekcije Hrvatske i Nizozemske. Duško Nikolić, selektor muške seniorske reprezentacije, objavio je širi spisak igrača na koji računa za predstojeći susret, te na spisku se nalaze 42 igrača. Bosansko-hercegovačke odbojkašice svoje takmičenje počinju u Goraždu. Najprije će ugostiti Španiju 5. juna u 17 sati, dok će u identičnom terminu dva dana kasnije igrati protiv Kosova. Slijedi im zatim turnir u Švedskoj, gdje će osim domaćina igrati protiv pobjednika preliminarne runde takmičenja, dok će na trećem turniru u Gruziji igrati protiv Slovačke i domaćina turnira. Na širem spisku selektora Danila Pejovića nalaze se 33 igračice. Bosna i Hercegovina, nažalost, neće imati predstavnika u finalu EHF Evropskog kupa. Ekipa izviđača bila je na korak do borbe za titulu u ovom takmičenju, no nije uspjela. U revanš susretu polufinala Tatabanja je u Mađarskoj slavila sa 37-34 i čekirala kartu za finale. Skauti su dobro otvorili susret. Nakon pobjede nad ovom selekcijom u prvom meču u Ljubuškom, puni samopouzdanja otputovali su u Mađarsku, a to se moglo vidjeti tokom cijelog meča. Domaći su vodili sa dva gola razlike sve do sredine prvog poluvremena, nakon čega aktuelni prvak Bosne i Hercegovine pravi seriju 7-2, bilo je 11-8. Dodatno podiže prednost na 4 pogotka razlike, no veoma brzo uslijedio je pad u igri bosansko-hercegovačkog predstavnika. Do kraja prvog poluvremena Tatabanja najprije dolazi do izjednačenja, a zatim i do potpunog preokreta. Nakon prvih 30 minuta domaći su vodili sa 20-19. U drugom poluvremenu izviđač nije dopuštao protivniku da ima prednost veću od dva gola razlike, no pred kraj utakmice vođeni domaćom publikom, Tatabanja pravi seriju 6-3 i dolazi do pobjede rezultatom 37-34 i plasmana u finale. Podsjećamo, izviđač je u prvom meču u Ljubuškom slavio sa 33-31. Iza skauta je sjajna sezona. Odlično su igrali u ovom evropskom takmičenju i malo im je nedostajalo da se plasiraju u finale. Ranije su osvojili novu titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a sada se okreću izazovima u kupu naše zemlje, odnosno četvrtfinalnim duelima sa ekipom Leotara. Nogometaš Slovana Libereca Ermin Mahmić stekao je pravo nastupa za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine. FIFA komitet za status igrača prihvatio je zahtjev Mahmića i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za promjenu sportskog državljanstva, te će ovaj talentovani vezni igrač u budućnosti biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Sportski sektor krovne kuće bosansko-hercegovačkog fudbala istrajno i posvećeno radio, štiteći interese naše reprezentativne selekcije i vjerujući u potencijal mladog igrača koji sada izvanično postaje dio bosansko-hercegovačke fudbalske budućnosti. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez velike želje samog fudbalera koji je od početka želio da nastupa samo za Zmajeve. Ermin Mahmić rođen je 14. marta 2005. godine i trenutno nastupa za Slovan Liberec. Ove sezone je na 28 zvaničnih utakmica postigao 7 golova i upisao 5 asistencija. Prije dolaska u Slovan nastupao je za austrijski Lafnic. Nosio je dres Bosne i Hercegovine u omladinskim selekcijama, sada će imati priliku pokazati svoj kvalitet na najvećoj sceni u dresu A nacionalnog tima. U 21. kolu nogometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sloboda će sutra u Banovićima gostovati ekipi budućnosti. Tuzlaci se nakon minimalnog poraza u Konjicu od Igmana žele vratiti na pobjedničke staze. S druge strane, budućnost je na posljednja tri odigrana meča u Zremlji upisala dva vezana trijumfa. Očekuje nas jedan zanimljiv duel. Tim povodom na Tušnju je održana konferencija za medija, susret je najavio Adnan Hođić, šef stručnog štaba Slobode.
1: Očekujem sutra da ćemo biti pravi, da ćemo uspostaviti našu igru i naravno idemo na pobjedu. Banović kao grad nogometa je sa dosta igrača u prošlosti i očekuje nas jedan, ono da kažem sad, zahtjevan zadatak. Nadam se da ćemo uživati u utakmici i mi i publika. Nadam se da to rivalstvo, da će na terenu biti sve fair i sportski.
0: Susret budućnost Slobode.

3. maja u nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak 4. maja u našoj zemlji provladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: frekvencija koja nas bližava, Teka Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.